ഇത് وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ.

ഇന്ന ഫീതാനിക്ക ഇന്ന ഫീതാനിക്കലായ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

0: 我
1: من ظهير
0: ഒരു കലിമത്ത് ينظرون تنوين قوما ظالمين
1: قوما ظالمين
0: فاء من فئة ഒരു കലിമത്ത്
1: മുൻഫക്കീൻ
0: തൻവീൻ യതീമാ
1: ഫആവാ
0: ഖാഫ്